but a hard time.

overglede og gråt. Men den fineste sangen, den laget aldri

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som Deinauerur. Ifølge regjeringen skal skrivemåten i større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kan også komme noe sol. Meste også skiftende skydekke der også.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år hvor vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, så kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot nesten er lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

det av og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastet i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Farsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger I sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, men store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrett.

Du har sikkert hørt uttrykket «hoppe etter Wirkola», men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppsto under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Toralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider, gran.kommune.no. Melding til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning i praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det følger det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt i deler av Storbritannia. Vi skal høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal felleskjøpet og landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kom også noe sol. Mest også skiftende skydekke der også.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280.000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen I dag. For eksempel at det Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født I 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født I 1900. Det hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født I 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden I 1943, og Frank Hansen ble født I 1945.

Hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkredit finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som er styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kvitsøy 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

Da det på tide å se litt fremover I kinotipset. Hva det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september det premiere på The Rivals of Amicia King. Amicia King det kanskje det skal hete. En annen film basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers, som har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon I sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen I hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og lave forventninger, der Girl in Red innfrer I sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast, da kommer også Tilbake til Totori, så vet du det.

Hvis du har reist litt rundt I England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått I til tider. De jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men I år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Grang kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Grang kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og det burde du gjøre også.

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men det kan også komme noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye skimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, så kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det klare antydninger til at pollensesongen på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så den avsluttet før sommeren over i Norge. Gladmelding der for de som allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot nesten lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

Det av og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er ørepropper.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Farsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger, i Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger I sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, men store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14.

Du har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer du på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppstod under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Toralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning i praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det følger det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt i deler av Storbritannia. Vi skal også høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut, med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men det kan også komme noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280.000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme under sin verneplikt.

Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen I dag. For eksempel at det Arnhild, Arna og Arne som har en navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født I 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født I 1900. Det hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født I 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden I 1943, og Frank Hansen ble født I 1945.

0: Sving.
1: Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkreditt finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som er styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Tokebrygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

Da det på tide å se litt fremover I kinotipset. Hva det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King det kanskje det skal hete. En annen film basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers, som har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon I sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen I hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy og Lave forventninger, der Girl in Red innfrer I sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast, da kommer også Tilbake til Totori, så vet du det.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70

Hvis du har reist litt rundt I England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått I til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men I år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert I en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør I Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836, og det altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer enda I store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Misje Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det nemlig en utfordring innimellom, synes jeg I hvert fall, og på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer I studio. Ofte så har jeg sittet ute I redaksjonen, og der hender det vi prater mye, eller så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede I hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Det der jeg har vært I dag, så jeg har ikke snakket så mye, og da kommer man inn I studio, og så snakker man litt med seg selv for det første. Det I hvert fall min foretrukne metode. Og så man I gang, men jeg måtte løpe inn I studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så det fint. Velkommen I alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.
1: Akkurat.

jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk, hvilken som var, for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så jeg det bare ny en der. Så jeg, du, forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der. Hvis det noe du har på hjertet, navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

er det quiztid. Jeg håper du klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn I ringen her. Det litt sånn boxing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen slik at du din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

Jeg har fisket frem almanakken. Den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem? Gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag. Ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller. Så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Det var videoer av det på alt som sto og gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

Sitter og gliser litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det jo å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal. Og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått til den 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, tema er kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

Det var tre navn i almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, død I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt har ikke glemt, naturligvis, heder og ære I din retning. Gratulerer med dagen.

da, det er langt de fleste som har fanget opp hvem det var jeg var ute etter I dagens quiz. Tema var altså kjent folk, og her kan det være hummer og kanari egentlig, men dagens person lever I aller beste velgående, antagelig lykkelig vil jeg anta, og så kan vi si at riktig svar Tom Holland. Eller Thomas, et eller annet, navnet lenger, men vi kjenner ham som Tom Holland. Aktuell I massevis av gode filmer, og har vel egentlig alltid vært showbiz da. Var ganske ung når han spilte I Billy Elliot The Musical, og du kjenner han garantert også som Spider-Man. Gift med Zendaya, som også skuespiller. Det var det andre som måtte si. Gjorde ikke noe nummer ut av det, og ingen har heller sett bryllupsbilder av ham og fruen. I etterkant ganske privat person. Det tar vi av satten for Tom Holland. Riktig svar I denne quizen. Jeg håper du landet den.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter. Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider, gran.kommune.no. Melding til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK på. Der snakker de om hvem som snakket med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking det andre, og det bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, en beauty-influencer, og har noe sånt som 147 000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitt litt øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen. Musikk

kaffepausen som gjør sitt beste med å utfordre de små grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning I dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med I quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette Og I dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her første ledetråd. Dagens film en av de største norske filmsuksessene I nyere tid. Jeg sier lykke til.

Ja, har du fått tenkt deg litt om? Vi i gang med quiz. Tema film, og det en spesifikk film vi ute etter. Og jeg ser at min første ledetråd den har gitt akkurat det resultatet jeg hadde tenkt, nemlig at det kommer flere forslag, og ja, det flere filmer som passer. Jeg sa at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid, og her det jo noen å velge i da. La oss gi litt mer kjøtt på beinet. Dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Den ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen. Den ble heller ikke tildelt, dessverre. Men nominasjonene var der. Og filmen god, den. Du har helt sikkert hørt om den, om du ikke har sett den selv. Ta og tenk litt på det. Du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plottet en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

vil til Shetland. Jeg vil heller

arabesk gull gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt

snakket sant, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut selv.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring i hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her Veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da, med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar i denne runden av kaffepausen.

Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det ganske mange som nå hevder at jorden flat. Dette jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. Og det bare juggel, og det jo litt trist. Det mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget, hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

Jeg er ikke spesielt sportsinteressert. Jeg liker sport, særlig når det som VM og OL og sånn. Da ser jeg gjerne litt. Og så har jeg en favorittidrett, og det cricket. Det ser jeg mye på. Det jeg ikke har sett på noen gang, men som jeg kanskje burde få med meg, en større konkurranse som går av stabelen i Pacifica i California. Det er surfemesterskap. Surfing vet jeg forsvinner lite om, og enda mindre om hundesurfing. Det årlige verdensmesterskapet i hundesurfing har nå funnet sted. Det var helgen som gikk, og da var det altså på denne stranden i Nord-California massevis av hunder og tilskuere selvfølgelig, og en konkurranse. Og hundene de surfet, det ligger videoer ute på nett hvis du googler dette.

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter. Ikke I dine sko, så hvis du har vært hos tannlegen og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noe sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå vi jo godt I gang med uka her. Det blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det jo et eller annet med det når man brått skal tilbake I arbeidshverdagen etter ferie for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie, da skjer det et eller annet I hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, I hvert fall så enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, I hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanne og blir sittende her I to timer. Velkommen! Are you

vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake I historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det starter I 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles I bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert I enkelte butikker I utlandet. Det var slik at I Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen I 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Og I 2005 så var det Liam Gallagher som I et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen I 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

Vi skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket sangre azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bøndene, så virket det som om disse herre adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer, så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra.

Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi det enormt populært, selv om forskningen gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så er det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

fort gjort å la seg lure av astrologien og forskninga. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke i planetene, men at de ligger i menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da det fort gjort at vi blir litt med på laget.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg i hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må være utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge er lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det jo kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Her litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører.

Det er noen kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi. Vi har Cole og Dylan Sprouse som var med I Sweet Life på Disney Channel. Spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle som var skuespiller før og så gifta hun seg med Prince Harry. Nå jeg vel programleder, eller? Vi har også Daniel Day-Kim som spilte Jinzu I Lost, var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at du har en fin tirsdag. Det godt å ha deg her. I hvert fall har du akkurat skrudd på. Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

0: Vi skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere I dag, og vi kan starte med hundeassistenten som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og I dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det heldigvis slik I dag, at det forventet at kvinner og menn skal jobbe på like linje. Det ikke alle som enige med meg, det jeg klar over det, men det ikke så mange år tilbake. Vi skal I historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet I det hele tatt til å jobbe på like linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv».

lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

I ferietid så det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

Var akkurat innom det at det holder med fire punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de fire punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og såkalt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen, eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noe bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy I senga, men dersom man flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som I utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag i hverdagen, i hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg i hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekket her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du i hvert fall får et lite avbrekk når vi drar i gang med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som den her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for at du skal få det ultimate avbrekket, for da er det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser i ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det!

0: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det er nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å på en måte ha den rette tilstanden når jeg kommer i studio. Ofte så har jeg sittet ute i redaksjonen, og der hender det vi prater mye. Ellers så sitter vi 2-3 stykker og med hodet dypt nede i hver vår monitor, og vi jobber og fikser og ordner foran sendinger og andre ting som skal høres. Det er der jeg har vært i dag, så jeg har ikke snakket så mye. Og da kommer man inn i studio, og så snakker man litt med seg selv, for det første. Det er i hvert fall min foretrukne metode. Og så er man i gang, men jeg måtte løpe inn i studio her 20 sekunder før låta var ferdig. Det ble dårlig med snakking. Men det later til at det fungerer, så dette er fint. Velkommen i alle fall til dagens kaffepause. Alle de faste påstandene, jeg skal fortelle deg mer om det om et litt øyeblikk. Men la oss starte med musikken.

Jeg var så dum å stikke innom en Nespresso-butikk I weekend som var for å fylle opp hjemme. Og så spør de alltid, ja, er det en du vil smake I dag? Og så sa jeg først nei takk. Og så så jeg det bare ny en der. Så sa jeg, du forresten, kan ikke jeg få prøve den? Og jeg tar den som en sånn to-go-kopp. Og det det dummeste jeg har gjort, fordi det en av de beste smakene jeg har kjent på lenge. Og på det tidspunktet jeg bestemte meg for det, så satt jeg allerede I bilen på vei ut av parkeringshuset. Det var ingen sjanse for at jeg hadde planer om å vende om I rundkjøringen og kjøre inn I det parkeringshuset igjen. Så det får bli neste tur når jeg I de trakter. Du, vi har en quiz som står klar om et litt øyeblikk. På veien dit så kan du jo gripe fatt sosiale medier, søk meg opp der hvis det noe du har på hjertet. Navnet Endre Lundgren, du finner meg. Bare send meg en privat melding når du har lyst. Og jeg har litt musikk å by på veien.

Da er det quiz-tid. Jeg håper du er klar og har tatt med deg dine aller beste og velpolerte hjerneceller inn i ringen her. Det er litt sånn boksing på høyt nivå. Vi har oppgave. Kategorien kjent folk. Det betyr en person, død eller levende, som har gjort noe som gjør at du burde vite hvem denne er. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så er egentlig resten bare et spørsmål om resonemang. Og hvis du har lyst, ikke si det til noen, så kan du google dette og se om du klarer å finne ut av det den veien. Denne konkurransen er slik at du er din egen dommer, så det kommer en fasit ved slutten av timen som gjør at du kan bestemme deg for hva du skal gi deg selv som premie. Dagens person er kjent som skuespiller, og i et intervju så sa han at han aldri hadde planer om noe annet, selv om foreldrene hans mente at han burde få seg en normal utdannelse.

Fisketrøye med almanakken, den er den 4. august. I dag så er det min ære å kunne fortelle Arne, Arna og Arnhild at det er deres navnedag i dag. Er du en av dem, gratulerer med dagen. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager å forholde seg til heller, så da er vi vel... Da er vi vel i boks da, i forhold til de ting i hvert fall. Når det gjelder historien så har det skjedd en del ting. Hva skal vi ta med? Det var i 1914 at Storbritannia erklærte Tyskland krig og startet Første verdenskrig. Da var den allerede i gang andre steder. Husker du den voldsomme havneeksplosjonen i Beirut? Var videoer av det på alt som sto gikk av sosiale medier. Med en sånn trykkbølge og det hele. Den fant sted på dagens dato for ganske mange år siden allerede. 2020, du. Tenk deg det. 4. august 2020. Vi skal returnere til historien underveis i løpet av dagens sending.

Sitter du og gliser litt I skjegget, for det var da voldsomt hvor mange forskjellige typer innspill det går an å få på en ledetråd I en quiz. Men det har jeg fått, og jeg forstår hvorfor. Vi på utkikk etter en kjent person, og det eneste jeg har sagt så langt, altså aller første ledetråd, var som følger, at dagens person kjent som skuespiller, og I et intervju så sa han en gang at han aldri hadde planer om å bli noe annet, selv om foreldrene hans mente han burde få seg en såkalt normal utdannelse. Alright, ledetråd nummer to. Vi søker etter denne kjente personen som da han vokste opp vurderte å bli danser. Spilte blant annet I Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt I storfilmer som The Odyssey, Avengers Infinity War og også I Spider-Man. Hvem kan dette være? Lykke til!

aller beste jeg vet, det å ha quiz. For da kommer det så masse spennende, gode meldinger inn. Både teser om hvor jeg egentlig har lyst til å være, og hvor jeg skal, og også forslag til andre quizzer. Jeg tror jeg jammen har fått inn en 2-3 gode forslag som vi skal følge opp i dagene som kommer. Det jeg har sagt så langt om denne ene personen vi er ute etter i dag, temaet kjent folk, er at personen er kjent som skuespiller. I et intervju en gang så sa han at han aldri har hatt planer om å bli noe annet, men at foreldrene hans mente han burde fått seg en normal utdannelse. Da han vokste opp så vurderte han å bli danser og spilte blant annet i Billy Elliot The Musical, men det var altså skuespiller det skulle bli, og han har spilt i storfilmer som The Odyssey, Avengers, Infinity War og Spider-Man. Og kanskje du vet det allerede, men la oss legge til en liten bit med informasjon til før vi gir deg fasit. Dagens person er meget privat, noe som blant annet har ført til at ingen har sett bryllupsbilder av ham og fruen. Hvem er dette?

Det var tre navn I almanakken I dag. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Og hvis du undrer om navnet ditt av gammel opprinnelse, ja, det det. Betyr ørn for øvrig. Arnbiten I hvert fall. Når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn her. Louis Vuitton, den franske veskedesigneren, ble født I 1821, døde I 1892. Vi har Knut Hamsun inn I dag, den norske forfatteren, født I 1859. Han døde I 1952. Og så har vi Louis Armstrong, den amerikanske jazzmusikeren. Han ble født I 1901 og døde I 1971. På den andre enden av skalen, den litt yngre garde, I 1981 så kom Meghan Markle til verden, først og fremst amerikansk skuespillerinne, nå mer hertuginne av Sussex etter at hun giftet seg med prins Harry. Og de som ikke nevnt, har ikke glemt naturligvis, heder og ære I din retning, gratulerer med dagen.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Her er litt informasjon fra Gran kommune. Høstens program i Hadeland kultursal er klart. Fra september til desember kan du oppleve alt fra allsang og rock til teater, stand-up og familieforestillinger i Hadeland kultursal. Du kan lese mer om det på Gran kommunes nettsider. Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen. Send inn ditt forslag innen 1. september i år. Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter, arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter.

0: Du kan lese mer om fylkeskulturprisen på Gran kommunes nettsider, gran.kommune.no. Meldinger til oppslagstavla sendes på e-post til tavla@radioransfjord.no. tavla@radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Jeg ser at det reality-tv som stort sett fyller mye av spaltene her omkring showbiz. Love Island UK på. Der snakker de om hvem som snakket med seieren, så den skal jeg ikke si noe om hvis det noe du følger i en eller annen form og farge. Men vi kan se på Ida. Ida 26 år gammel, heter Ida Gløttheim Rambraut. Og det har du kanskje fått med deg, det navnet. Hun har to lidenskaper i hvert fall. Sminke det ene, og baking det andre, og det bakemesterskapet som bringer henne inn i nettverden i dag. Hun vant jo i mai, sjokkerte både seg selv og den lille hjembygda si, og før hun ble kjent for dette bakemesterskapet, da en beauty-influencer, og har noe sånt som 147.000 følgere på TikTok. Hun mener at kreativiteten i sminke og baking har mye til felles. Okay.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte, Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Jeg skal møte gutta denne uken, og jeg har det for meg at det i morgen på onsdag. Det det ikke, det på torsdag. Jeg forstår ikke hvorfor jeg insisterer, altså hjernen insisterer på at det onsdag. Jeg ryddet først deler av timeplanen min på onsdag, da, fordi det var der jeg trodde jeg skulle gjøre noe. Jeg flyttet det til torsdag, og så har jeg flyttet det fra torsdag til onsdag, og så har jeg jammen flyttet meg klart til å gjøre det igjen, og lagt noe til torsdag, fordi jeg tenker at der har jeg tid, for det onsdag jeg busy. Sånn går det noen ganger. Hjernen ikke alltid på lag, det får vi leve med. Jeg håper du klarte å få din hjerne til å spille på lag med deg når du hørte quizen i forrige time. Vi var ute etter en kjent person. Riktig svar der var Tom Holland. Men vi er da ikke ferdig med quizzer, vi skal da ha en til, og den håper jeg du klar for. Denne her tror jeg muligens du først klarer på tredje forsøk av den her sagt, men vi får nå se da. Jeg har noen ledetråder for deg om bare et bitte lite øyeblikk. Litt musikk, aller først i kaffepausen.

0: kaffepausen, som gjør sitt beste med å utfordre de små og grå, samtidig som vi liksom drysser på med litt salt og pepper for å gjøre dette så smakfullt som overhodet mulig. Det skal være litt underholdning i dette også. Og om du vil eller nei, så skal du nå få lov å være med i quizzen. Vi leter etter en film. Og når vi har kategori film, så kan det være at jeg gir deg et sitat, men jeg gir deg aldri lyd fra filmen. Vi snakker bare om den, og så må du skape bildene og ideene om hva slags film dette er. Og i dag så tror jeg at første ledetråd kommer til å være ubegriplig vanskelig, og så blir det mye lettere på nummer to, og så blir det dødslett på nummer tre. Skal vi satse på det? Alright, her er første ledetråd. Dagens film er en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Jeg sier lykke til.
1: Løs spennende håret ditt.

i en kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du.

hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

vi quizzer og leter etter en film, og jeg tror vi på vei til riktig svar her. Jeg ganske sikker på også at tredje og siste ledetråd her nok vil fjerne all tvil. Jeg håper det i hvert fall. Første ledetråd var at dagens film en av de største norske filmsuksessene i nyere tid. Det ga mange svar, kan jeg fortelle deg. Flere av dem rett, selvfølgelig. Jeg sa videre at dagens film har fått Amanda-prisen for beste film. Ble nominert til en Oscar for beste fremmedspråklige film. Den fikk de ikke. Og regissøren ble nominert til den europeiske filmprisen, noe som heller ikke endte med seier, dessverre. De hadde fortjent den. Her ledetråd nummer tre. Både regi og manus til dagens film det Nils Gaup som står bak. Plott en ung gutt som kommer hjem fra jakt og ser familien sin bli drept. De fleste scenene for øvrig spilt inn på Finnmarksvidda. Hvor skal vi i dag? Svaret får du straks.

Jeg synes de siste dagene har gått alt for fort, og jeg har ikke fått hygget meg så mye som jeg hadde tenkt. Men det kan vi kanskje gjøre noe med I dag, da. For jeg har merkedagene her, ja. Dette her velfylt, for å si det sånn. Kan fylle både vomm og hjerne. 4. august I dag, og det den store hvitvinsdagen. Det den type hvitvin jeg liker best, ser jeg på illustrasjonen her. Nytes I vakkert landskap og I avkjølte glass og I det hele tatt. Det også chocolate chip cookie-dagen. Det da godt. Det single arbeidende kvinners dag I dag. Så du single, og du I arbeidslivet. Det din dag. Gjør noe spesielt ut av det. Det ugledagen I dag, I alle fall for å være klar over både at de eksisterer, men også at de har krav på å være et sted og ha fred og frihet. Og det vel egentlig de viktigste tingene I dag ser det ut til.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi ga deg siste ledetråd her. Men jeg håper det var vanskelig nok til at det ga litt utfordring I hvert fall. Vi var på utkikk etter en film, og riktig svar her veiviseren. Den har et samisk navn. Det skal jeg ikke forsøke meg på. Og jeg husker jeg så denne på kino og skvatt noe ut. Altså, det var nær sånn nær døden opplevelse nesten. Ordentlig god film. Og en det kanskje kan være verdt å se, selv om den begynner å trekke litt på årene nå. Veiviseren fikk Amanda-prisen for beste film, var oppe som nominert til en Oscar for beste fremmedspråklig film, noe de dessverre ikke fikk. Og regissøren her, Nils Gaup, ble også nominert til den europeiske filmprisen, noe han heller ikke fikk dessverre. Men vi sitter igjen da med et stykke norsk historie som faktisk fungerer veldig bra. Begynnelsen på mye suksess der. Veiviseren, riktig svar I denne runden av kaffepausen.

0: Husk.
1: Hvis du har TikTok og andre sosiale medier, så har du kanskje fått med deg at det er ganske mange som nå hevder at jorden er flat. Dette er jo noe vi har visst ikke stemte i 500-600 år i hvert fall, om ikke mer. På TikTok så kan du også for øyeblikket se videoer om folk som hevder at Anne Frank ikke eksisterte. At det bare er juggel, og det er litt trist. Det er mange historiske fakta som på en måte blir fremstilt som alt annet enn. Og hvorfor nevner vi Anne Frank? Vel, det var nemlig på dagens dato den 4. august tilbake i 1944 i Amsterdam. Anne Frank hadde jo flyktet til Nederland under krigen for å overleve sammen med sin familie. Anne Frank ble oppdaget. Hun og familien ble tatt av tyskerne og sendt med tog til Auschwitz, hvor hun ble drept. Vi husker hennes historie, fordi vi nå har dagboken hennes.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Da det vel strengt tatt jeg som skal takke for at du har tilbrakt litt tid sammen med meg, ja, og mine kolleger I overført betydning her, mens vi har hygget oss litt med kaffepause I dag. Det tirsdag, ikke den mest dramatiske tirsdagen, sånn som jeg ser den, men nå sitter jo ikke jeg der du sitter, ikke I dine sko. Så hvis du har vært hos tannlegen, og det var fryktelig vondt, eller noe har skjedd deg, eller noen sånne ting, så håper jeg I alle fall at uansett hvis dagen har startet under null, at den kommer seg over på null I hvert fall, og antagelig litt inn på pluss før dagen omme. Det mitt håp for deg, og for all del forsøk å gjøre det du kan for å bringe situasjonen dit hen. Når det gjelder morgendagen, skal jeg ikke si annet enn at det blir quiz der også. Hygge og velstand, naturligvis. Jeg heter Endre Lundgren, og på vegne av meg selv og resten av ensemble her I radioapparatet, så takker vi for følge. Vi høres I morgen. Adios.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte, Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nu är vi jo godt I gang med uka her. Det blitt tirsdag, og jeg håper at du har en fin uke så langt. Det jo et eller annet med det når man brått skal tilbake I arbeidshverdagen etter ferie, for eksempel, eller at man har begynt på siste uka med ferie. Da skjer det et eller annet I hodet hvor man begynner å tenke på jobben som venter neste uke, I hvert fall så enkelte. Vi tar uka som kommer, og vi skal prøve å kose oss sammen, I hvert fall hvis du har lyst til å være med. Jeg heter Hanne og blir sittende her I to timer. Velkommen!

I dag har vi den 4. august. Vi skal se litt grann tilbake I historien. Vi får se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det starter I 1693, da champagne ble oppfunnet av Dom Perignon på denne dagen her. Og champagne jo fremdeles I bruk, og de Dom Perignon-flaskene med champagne, de kommer gjerne til sin pris også, har jeg registrert I enkelte butikker I utlandet. Det var slik at I Molde så ble den første jazzfestivalen åpnet. Det var på denne dagen I 1961. Michael Jackson insisterte på at slangen Crusher på 100 kilo og skimpansen Bubbles skulle være til stede da han gikk inn I studio for å starte arbeidet med albumet Bad på denne dagen I 1986. Og I 2005 så var det Liam Gallagher som I et intervju med en spansk avis sammenlignet seg selv med Elvis Presley. På denne dagen I 2005 sa han «Jeg kan ikke se hvem av oss to som best».

Håper du har hatt en fin sommer, en innholdsrik sommer, fordi det gjør jo ofte at man kan gå høsten I møte på en mye bedre måte. Jeg I hvert fall veldig god på å leve lenge på de minnene og opplevelsene som jeg skaper meg I løpet av ferien. Og så tar jeg ofte litt bilder og sånn. Det ikke alltid jeg trenger å legge ut på sosiale medier heller. Elsker å gå inn I fotoalbumet på telefonen eller å laste bildene over på PC-en for den saks skyld, og sitte og titte og mimre tilbake.

Vi skal ta for oss uttrykket blått blod I dag, og det brukt om adel eller kongelige eller personer med en fornem byrd. Og uttrykket det stammer fra Castilla I Spania antagelig, det I hvert fall det man går ut ifra, da uttrykket sangre azul ble brukt om en blond adel ved vestgotisk avstamming. De hadde blekere hud som blodårene skinte liksom blålig gjennom, og I motsetning til de mørkere maurene og utarbeiderne og bønnene, så virket det som om disse herre adelige menneskene hadde blått blod, for det lyste jo gjennom dem, og dermed så begynte man jo å tenke at adelige kanskje hadde blått blod, men hvis man ser på sine egne blodårer, så ser det jo ut som at det blått når vi ser på huden vår også. Men allikevel, blått blod kommer I hvert fall derfra.

Jeg vet ikke om du en person som opptatt av astrologi, horoskop, stjernetegn og den type ting. Det jo mange som sjekker horoskopet, og astrologi det enormt populært, selv om forskninga gang på gang slår fast at stjernene ikke ser ut til å vite stort mer om livet ditt enn katten til naboen, for eksempel. Så hvorfor det sånn da at vi allikevel opptatt av astrologi? Det skal vi se nærmere på snart.

Astrologi, horoskoplesing og den slags fremdeles veldig populært, og det ganske fascinerende, for forskere har jo sett på millioner av par og finner ingen sammenheng mellom stjernetegn og hvem som passer sammen, for eksempel. Folk som født på samme tid og samme sted utvikler seg heller ikke helt likt sånn personlighetsmessig. Så hvorfor fortsetter vi å interessere oss i astrologiens verden? Det kan hende det fordi vi mennesker litt søte akkurat på den måten der. For hvis noen forteller oss at vi varme, kreative og lojale mennesker, men at vi kan være litt sta innimellom, så tenker jo de fleste sånn, oi, hvordan visste du det? Det viser seg jo faktisk at også skeptikere ofte synes å være positive til astrologiske beskrivelser som passer overraskende godt. Men så det jo ofte litt spørsmål som stilt og sånn, og så gjetter man en god del, og da skal man være litt forsiktig med å stole alt for mye på det også, kanskje.

Det fort gjort å la seg lure av astrologien og forskningen. De peker på at hemmeligheten hos dyktige astrologer ligger ikke I planetene, men at de ligger I menneskemøtene. For når astrologen da lytter, observerer, stiller spørsmål og viser empati, så det lettere å liksom være litt på G med astrologen, hvis du skjønner hva jeg mener. De vennligsinnede, åpne, og de vil deg jo bare vel. Og da det fort gjort at vi blir litt mer på laget.

Det en stor internasjonal forskningstrend som peker på noe som litt fascinerende. Eldre mennesker rapporterer ofte høyere grad av lykke enn både unge og middelaldrende mennesker. Og det høres jo litt rart ut. Jeg i hvert fall, tross min unge alder, enda yngre også, gått og tenkt sånn der, tenk når man blir gammel og skrøpelig, liksom. Det må være utrolig størselig. Og så det masse lykke involvert der. Forskerne beskriver jo livet som en slags lykkekurve, for når vi unge er lykken ganske høy, og så kommer voksenlivet med karriere, huslån, massevis av ansvar og det ene med det andre. Da dukker kurven litt ned, men rundt 50-årsalderen så begynner kurven plutselig å stige igjen, og den fortsetter langt inn i 80-årene. Det vel kanskje fordi at man liksom lærer litt, da, opplever det man kaller livstilfredshet, fordi at man har liksom skjønt litt, og man kjenner liksom til hvordan ting fungerer.

lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

har jo kjente folk som har bursdag I dag også. Vi har fotballsparker Mohamed Elionussi, vi har Cole og Dylan Sprouse som var med I Sweet Life på Disney Channel, spilte Zack og Cody der. Vi har Meghan Markle som var skuespiller før og så gifta hun seg med Prince Harry, nå jeg vel programleder eller? Vi har også Daniel Day-Kim som spilte Jinsu I Lost, var med Hawaii Five-O også. Og ekspresident Barack Obama har bursdag I dag, han også. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg også.

håper at du har en fin tirsdag. Det godt å ha deg her. I hvert fall har du akkurat skrudd på. Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Har planer om å sitte her en time til for å holde deg med selskap. Jeg synes det ekstremt hyggelig med ditt selskap. Så blir du med, blir jeg glad. Så enkelt gjør vi det. Og så får vi se da om vi finner noe spennende å snakke om også i løpet av de neste 60 minuttene. Snart skal vi inn i kalenderen og se om det noen merkedager vi kan ta tak i og feire eller markere i dag.

Vi skal se litt på hva slags merkedager vi kan feire og markere I dag, og vi kan starte med hundeassistenten som har sin egen dag, altså en firbeint hjelper som bedrer livskvaliteten til folk med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Og I dag skal vi tenke litt ekstra på de som støtter de på en eller annen måte, lærer opp disse dyra. Det er veldig mange ledd der. Du har de som lærer de opp, og du har jo de som utfører arbeid i stor skala. Vi kan også ta med at det heldigvis slik I dag, at det forventet at kvinner og menn skal jobbe på like linje. Det ikke alle som enige med meg, det jeg klar over det, men det ikke så mange år tilbake vi skal I historien for å se at det ikke var greit at kvinnene ikke hadde en mulighet I det hele tatt til å jobbe på like linje som menn. Så kalenderen, den vil gi en ekstra klapp på skuldra til single kvinner som ute og jobber for seg selv og eget liv, og for at alle skal forstå da, at det ikke bare menn som får verden til å gå rundt.

Vi roper et høyt hurra nå for Arnhild, Arna og Arne. De tre har navnedag I dag og fortjener all heder og ære for flotte navn, ikke minst. Og så bør det jo være en liten feiring da, men det får Arnhild, Arna og Arne ta seg selv, ta initiativ til hvordan de ønsker å feire navnedagen sin. Ethel Barrymore tidligere amerikansk skuespiller, har uttalt «Du blir voksen den dagen du ler din første gode latter av deg selv».

I ferietid så det jo deilig at døgnet går litt sånn av seg selv, men så skal man jo på et eller annet tidspunkt tilbake I en arbeidshverdag, og da kan det være greit å få skikk på døgnrytmen, og det skal visst ikke være så vanskelig, ifølge en dansk professor ved Københavns Universitet. Han heter Klaus Martini, og han sier at det fire punkter som med på å avgjøre hvor flink hjernen til å gå inn I liksom dette her universet med døgnrytme da, fordi vi har en del av hjernen vår som har en slags intern klokke som forteller oss hva som skal skje. Og hvis man tar hensyn til fire punkt, så skal denne delen av hjernen gi en beskjed til alle andre klokker som vi har rundt I kroppen og få ting til å fungere til riktig tid. Det å få nok lys I løpet av dagen, det å ha nok sosial kontakt med folk, det å få nok trening og det å spise måltider til faste tider, de fire punktene å forholde seg til.

var akkurat innom det at det holder med fire punkt for å få kroppens egen døgnrytme til å fungere. Nok lys, nok sosial kontakt, nok trening og måltider til faste tider de fire punktene, og det skal gjøre at man får en sunn døgnrytme og derfor også reduserer fare for helseproblemer som gjerne dukker opp når det mye søvnproblemer og dårlig døgnrytme ute og går. Så det kan være greit å ta tak i det før arbeidshverdagen trår til igjen.

Det en amerikansk lege som har tatt til TikTok I en video nå for å be folk om å aldri sove naken igjen. Han sier at hver person promper I gjennomsnitt 15-25 ganger om dagen, og det en studie som har bevist at hver eneste gang du slipper en fjert, så sprayer du en liten mengde fekalt materie ut I rommet. Og såkalt bæsjepartikler. I hvert fall så det sånn at det gjelder uansett om du skulle være uheldig med fisen, eller om du slipper en helt trygg, tørr fis, sier den amerikanske legen her da. Så han sier, vær så snill, sov med undertøyet på, for undertøyet fanger en del av disse partiklene som driver og spres når du fiser. Den norske legen Kaveh Rashidi har fått spørsmål om denne TikTok-videoen, og han sier at det riktig at det kan spres noen bakterier når man fiser, men det betyr ikke at det helsefarlig å sove naken, for før man kan konkludere med det, så må man jo stille seg minst et spørsmål, og det om bakteriene fører til sykdom, og det ingen grunn til å tro, ifølge legen.

Leste litt videre på saken her med denne TikTok-legen som gikk ut og sa at folk ikke må sove nakne på grunn av fjerting som fører til en del bakteriestøy i senga. Men dersom man er flink til å skifte sengetøy og gjør det ofte, så kan man jo trygt sove uten undertøyet på. Og så kommer det jo plutselig fram her at Anthony Yun, denne amerikanske legen som i utgangspunktet går ut her og advarer, han plastisk kirurg, han ikke akkurat noe medisinsk lege sånn sett.

Det vi bruker å gjøre når vi trenger å ta en liten pause og et avbrekk, som man gjør hver eneste dag I hverdagen, I hvert fall her hos meg, gjør vi det sammen. Vi trekker fram noe ubrukelig, men interessant fakta for å få fokuset vekk fra arbeidsrelaterte tanker og oppgaver. Og det bruker å fungere for meg I hvert fall. Det vil si, jeg gjør jo fortsatt jobben min mens jeg tar det avbrekk her, så jeg vet ikke om det helt teller for min del. Men jeg håper at du I hvert fall får et lite avbrekk når vi drar I gang med dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta som den her spalten vår heter da. Og vi trekker fram informasjon du ikke har behov for for at du skal få det ultimate avbrekket, for da det ikke noe du har noe press på at du skal kunne eller tenke noe videre på. Her kommer dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta. Katteurinen, den lyser I ultrafiolett lys. Ser du? Vi lærer noe nytt, men vi trenger ikke å vite det.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og golv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkapet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Ikke det at jeg har tvunget deg til å være med her, men fra nå så skal jeg I hvert fall gi deg frie tøyler til å gjøre akkurat hva du vil videre med denne tirsdagen her. Jeg planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, og jeg håper at du får en fantastisk fin tirsdag videre. Håper også at vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Det jeg som heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin dag, så høres vi. Ha det! Bye.

for Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder samletilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

ser ut som Stovner, bare litt lenge sør. Og når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel, og når datteren din vil kjøpe bokser, flyr på Simon-sang, det sangen

Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpnet alle dager rundt 8 mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, billiardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

har jo spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille...

son.